Asida o na mi ma o a eti mi ni shi eti ji wa si de abla da da do se be de ha asida kwa

0: baba o thanksgiving ah na eni me bi da wa so wate me si me da wa si yesu
1: okay fm 1.7
0: aye bi ama bo ni da wa si yesu wa ye bi ama bo ya wa ya ma me ndo so do

0: daddy.
1: What ya wa ya mamia? Onya misa se da
0: tibi
1: osi wa ma re wa pare me wa ma wo su apare me wa ma ni wa si apare me o do su daddy wa ma kwenshia apare me o daddy wa ma pa ya ma ni apare me o wa ma ni wa si apare me o. It is happening, Tiku. That's a mina sumita. So I prepong and every coyo.
2: Let it to party. Okay, then. 1, 2, 1, 2, 7.